0: kartaa seemartan inaad
1: bilow hilib badan hadoono imaado anaga familaaleena maayno walaalana la dhiste dad maanta waxa jira oo waxba aan heysanin oo maanta kula dhisto walaalkaaga maanta sheega doocada uu ka badan yahay walaalkee ama walaalaha qofka noqdo ilaa uu ka dhigo aasiina qasab waa taasi
0: duruftiina kala ka warnaa kulli nooshii
1: duruftiina kala walaal iska duruf xuntaa dabcan waxna

0: dagate eenyummaa ofii dagate afaan illee wal dhaga'uu rakkate bittinnaa'ee akka faca'u kan godhu bu'uura misoomaati.
1: Handhuura biyyattiirraa kallattii arfanitti buufataaleen xiyyaaraa bal'ataa akka jiranis kaasaniiru. Buufanni xiyyaaraa kun hawaasa naannichaa hagam fayyadama? Jiraattota naannichaas gaafanneerra.
2: Addee Garmii Hormaa Jaarsoo jedhama. Jiraattu magaalaa Nageellee Booranaati. Anini xiyyaardha. Buufanni xiyyaara Nageellee Booranaa Gadaa magaalaa keenyatti eebbifame. Nu akka hawaasa godina Boorana Bahaatti yeroo jalqabaatiif geejjiba lafarraa gara qilleensaa irraa guddaa kan arganne guddoo gammachuu guddoo qabna. Kana qofaa miti magaalli keenyin magaalota daangaa biyyoota Itoophiyaa lamaan wal daangessitu biyya Keeniyaatiin wal daangessina. Biyya Somaalii naannoo Somaalii daandiin akka biyya Itoophiyaatti daangaa Oromiyaa gubbaa naannoo Somaalii waliin wal daangessina. Biyyoota kana hundayyuu ardhaa buufanni xiyyaaraa magaala Nageellee Booranaa eebbifamuu isaa jibbu gara diinagdee biyya kanaallee bu'aa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatti nutti dhagahamaa jechuudha.
1: Gama diinagdee fa'aatiin maal isin fayyadaa?
2: Hawaasni naannoo keenyaa horsiisee bulaadhaa. Gama diinagdeetiin sochiin diinagdee magaalli guddittiin Itoophiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii naannoo 360 magaalli keenya fagaata. Imala gaafa imalanii yeroo tokko tokko Nageellee Boorana irraa kaatee hawaasa buluun jira hawaasa irraa kaatee Finfinnee galuun jira jechuudha. Gidduu kanatti namni daldalaadhaaf deemu yeroo barbaade dhaqqabuu dhabu. Magaala keenya keessatti hojiin qonni jira. Beeyladni magaala kana keessaa fa'amee gara giddugala gabaatti geeffamu jira. Midhaan jiranii. Yeroodhaan dhaqqabuu irratti diinagdee abbaan qabeenya sun qabeenya isaa sun ergatee yeroodhaan dhaqqabee qabeenya isaa sun jiddugala gabayaa sanitti gatii bareeda ta'etti gurgurachuudhaaf abbaan qabeenya sun inni nu ganama bahee guyyaa lama karaarra turaa jechuudha. Inni kaan gama fayyaatiif osoo namni dhukkubsatee dhukkuba sanii riiverii asii barreessanii asii deemee konkolaataan hawaasaa bulaa rakkoon nageenyaa mataan isa gidduu kan jiru mataan isa rakkoodhaa jechuudha. Rakkoo guddaa keessa turree durii konkolaataan deemuudhaaf iyyuu namni gatii hedduu kaffalee karaa san deema waan ta'eef rakkoowwan kun keessumatti dubartootaaf haadholeen ulfa jiran rakkoon fayyaa hawaasaa hedduun jira waan ta'eef rakkoo hawaasummaa guddoo nuufuree kan jedhu qabaa jechuudha buufanni xiyyaara kun ammaaf torbaanti yeroo sadii balali'a.
1: Ayyee yaadanaa kennitaniif guddaan isin galateeffadhaa.
2: Ulfaadhaa.
1: Abjaatanii diidaa qorata aadaaf seenaati. Faayidaa buufanni xiyyaaraa kun hawaasa naannichaaf qabus kana jedhaniiru.
3: Buufanni xiyyaaraa kan Nageellee Booranaatti eebbifamu doolo as inni kuudoo Soomaalee ka Oromiyaa gam gargar ba'aa kanaan hundayyuu tajaajilli inni kennu uummatii Booranaaf naannoo Boorana jiru kunii turmaat guddaa argataniiru jedheetiin akkasiin fudhannaa. Dabarsee naaf gaafalluutti ijaarame. Ka durii torbaatti yeroo tokko xiyyaarri balalii jedhaniitiin yaadame amma guyyaa xiyyaarri lama dhufee namni torbaanittu tikkeettiin arganne booyyalee as bilooraa koolsoo as naannoo kiiloomeetira 100 yaaballu irra fagaachu ka gaar buljii gaar koolsoo uummatii sichuutti dhufee dhufee eerpoortii irraa fayyadamee tajaajila argata. Ka Nageellee Booranaallee ka caalaa kuu doonoo shaakkisoo kaadoolaa ka cufayyuu gabaabsuu fi naannoo sunitti buufatii guddaan kan fakkaatu ijaaramee bifa ammayyaa ta'een achitti banamuun hojii jalqabuun. Tajaajil guddaa yookaan bu'aa guddaatti irraa eegamaa jireetti nama. Fuulduraa fi xayyaarri akkasi kaa'a.
1: Finfinneen magaalota Afrikaa keessaa qaala'insi jireenyaa itti hammaatuu fi malaammaltummaan illee akka itti baay'atu koomeen ni ka'a. Waggoota muraasa darban keessa sababii tasgabbii dhabuunaan ulee biyyattii keessa jiruu fi humna bittaa birrees laafaa dhufuun qaala'insa jireenyaa guutuu biyyattii keessatti akka hammaatu taasiseera. Magaalaa miidhagsuutti dabalataan rakkoo kana xiqqeessuudhaaf maaltu hojjetame? Dhuguma malaammaltummaan Finfinnee keessatti hammaateen? Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gaafanne Aslii Galgaloo dubbisteetti.
4: Finfinnee keessatti ammoo hojjettoonni mootummaa fa'aatii galiin isaanii garmalee gad'aana jedhu. Uummanni gara galii jiddu galeessa qabanillee baay'ee rakkatu jedhu. Kan irraatti fakkeenya fi akka kantiibaa magaalaa kanaatti maal hojjechaa jiru?
5: Kiraa mana jireenyaa mindaadhaan alatti magaalaa kana qofa kafala hojjetaadha. Jireenya isaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sabsidaayii goona. Koonsiidar ni goona. Geejjibni bilis magaalaa Finfinnees hojjetaa mootummaadha. Mana hojii dhufuudhaaf mana hojii irraa gara manaatti galuudhaaf. Geejjiba bilisaan dhiyeessan akkaataa kanaan kan xiqqoo jireenyii akka salphatu goonu waa'ee hiyyummaa magaalaa ta'uu dhufne homaa gaaffii hin qabu. Hiyyummaan magaalaa sadarkaan baadiyyaa hojii kan wal madaalu miti. Asitti garuu yeroo tokko nyaachuudhaaf warri homaa waan amansiisa of harkaa hin qabne hin jiru. Hoo namni waatti darbate qofa kan nyaatan otherwise warra hagabuu bulan kan arganne. Kanaafi. Jeddugala nyaata guyyaatti yeroo tokkotti akka barbaadanitti akka isaan nyaachuu danda'an jeddugala 30 qabu. 28 guututti hojjechaa jiru lama somoonni kana hojii jalqabsiisuu jechuudha. Kollektivlii malee nama dhuunfaa tokko tokkoon bifa addaatiin deeggarsa dhaabuuf hin dandeessu. Kollektivlii dhaabne jechuudha. Asii sooshaal rispoonsibiliitii. Hiyyummaan kun garuu hojiidhaan hiikamaa jira jechuudha. Amma bara jijjiirama kana keessatti nama miliyoona 2 magaalaa kanatti hojii uumu. Halkan guyyaa magaalaa kanatti hojiin hojjetamu akkanatti piroojektiin argitu kun namni biddeen irraa nyaachaa jira. Galii argachaa jira. Of jalatti nama qaxaraa jira. Kanaafuu jiruuf jireenya jijjiiramuu fi hiyyummaa keessaa bahuun is a process. Yeroo tokkotti waan guututti utaaltee keessaa bahuu dandeessu miti. Garuu keessaa bahuudhaaf xaariinii fi hojiin hojjetamaa jiru sun hammam garaagarummaa fidaa jira kan jedhu sanidha kan madaaluu dandeenya.
4: Magaalaa Finfinnee himatamuun tokko. Malaamatummaatti baay'atee jedhu namoonni komiin al jiru isaan isaan qorattanii birgeetan jira.
5: Waa lama jira achirratti illee kun parsepshinii kun immoo dhugaa. Yoo gara waajjira mootummaatiin dhufne biyya kanatti magaalaa Finfinnee qofatti osoo hin taane bajanni mootummaadha harki 50 ol bulchiinsa hojii bulchiinsatiif oola for admin kan oolu hojii bulchiinsatiif ture. Magaalaa Finfinneetti garuu waggoottan. Shanan gaggeessaa ture kanaan adadaan guddachaa dhufe yeroo amma harki 72 NGO'n illee kan hojiirra oolchuu hin dandeenye harki 72 budget capitalaaf oola. Hiyyummaa xiqqeessuudhaaf diivloomentii sustainable ta'e itti fufinsa qabu fiduudhaaf oola. Sadaffaa kanuma hojii wal qabsiiste odoo bajeta kana hannaaf saaxilameera ta'e Finfinneen eessa akkanatti jijjiiramti. Namni nu deeggaree hin jiru. Deeggarsa akkitti irratti hin arganne. Bajanni. Federaalarallee argannu hin jiru jechuudha akka seeratti galii ishiitiin bultii waan ta'eef Finfinneen. Arfaffaa galiin akkanatti sassaabamu ture. Reetii takkitti hin daballee nuti galii irratti kan goone warri galii kafalaa hin turre turanii warri gibira hin kafalle. Kanaafuu namni hundumtuu akkaataa seeraatiin akka gibira kafalu gochuudhaan. Yeroo nani magaalaa kana dhufu biliyoona 43 ture bajanni magaalaa kana amma biliyoona 350 ga'ee jira. Big transformation. Piroojektii yerootti karoorfannisan bajatatti karoorfannisan hin xumurra. Kun sirriitti mallaqa uummataa qabeenya uummataa saamtu fe'attuu irraa akka bilisa baasaa dhufne hin agarsiisa. Lafti akka barbaadu wareeramaa iyyuu magaalaa kanatti amma lafa keenya galmeessinee beekna. Namni yaalu hin jiru jechaa hin jiru. Namni yaalu ammallee hin jira. Waggaa yaalu garuu irra hin geenye. Waggaa irra geenye immoo seeratti ni manna. Haala wal fakkaatuun tajaajila hedduu disaalaayizoon goone jirra. Garuu amma rakkoon hannaa eessa jira hoo jettee nam dhuunfaa bira jira. Nam ijoolleen tajaajila namaa kennitee gubboo nama gaafatti kun dhugaadha. Kanarratti parsepshinii osoo hin taane reaalitiidha. Tajaajiluma seeraan dirqamatti kenname kanaaf. Beekaa jalaa hidhuun tursiisuun kun hin jira maaliif faayidaa hin taane barbaacha keessa jechuudha. Isa hamma ta'e baay'ee irratti qabsaa jira. Hunda caalaa amma nama qabnee hidhuu namni irra siistama isaa sirreessuudha jenneera.
4: Bakka hedduu hojjettee bakka deemte kanaatti nama waan hedduu jijjiiree jedhamtee namni haasaa maaltu si kakaasa?
5: Namni hundumtuu silaa akka qajeeltootti. Erga itti gaafatamummaan itti kennamee amanamee bakka tokko akka hojjetu carraa argate akka carraatti gammadee hojii isaa jaalatee jijjiirama fiduutti irra jiraata jedheen amana. Jaaladhee waanan hojjedhuuf warra na wajjinis hojjetan hunda kakaasuudhaa fi hamlee horuudhaaf fedhii dhuunfaa benefitii dhuunfaadhaaf tokko naaf fayyadetu akka siizinii tokkotti ta'e malee. Kanaafuu tajaajiluun. of kennu.
1: Gidduutti immoo dhunga gabaabsee isinitti hima. Ayyaanni Idil Adahaa yookiin immoo Arafaa guutuu addunyaatti sirnoota adda addaatiin kabajamee oole. Ayyaanni Idil Adahaa waggaa 1447ffaan Finfinnee dabalatee Itoophiyaa fi guutuu addunyaatti kabajameera. Walitti bu'iinsa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessaa tattaaffii

0: tamsa'ina vaayirasii iboolaa to'achuudhaaf taasifamu irratti dhiibbaa geessaa jiraachuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibseen. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adahaanoom waraanni sochii iboolaa to'achuu danquu ibsuudhaan boombiin utuu roobuu iboolaa to'achuun rakkoo ta'uu dubbatan. Israa'el hoogganaa damee waraanaa Hamaas ajjeesuu ibsite. Israa'el aleellaa qilleensarraa kaleessa gaggeessiteen Mahammad Oodee ajjeesuu himte. Israa'el hoogganaa biraa waraana Hamaas torban darbe keessa kan ajjeeste yoo ta'u, kan amma ajjeeste immoo isa bakka bu'uun gaggeessaa ture. Miidiyaaleen Iraan wixineen marii sadarkaa duraa irra jiruu fi ifan taane Ameerikaan qophaa'ee naqaqqabeera jedhu White House garuu dhimmicha haalee jira. Dubbi himtuun White House Olivia Wales akkuma Pirezidaanti Trump jedhan mariin biyyoota lamaanii abdii agarsiisaa jira. Pirezidaantichi sarara diimaa ka jedhanis ibsaniiru jetteetti. Iraan gama isheetiin yuraaniyeemii gabbiste mariidhaaf akka hin dhiyeessine cimsitee ibsuun himamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanii kanuma turan. Gara qabiyyee ittaanutti ceena. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa torbaffaan guyyoota muraasa booda gaggeeffamurraa maaltu eegama? Lammiileen miiliyoona 50 ol ta'an sagalee kennuudhaaf akka galmaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beekseera. Ministeerri Muummee Abiy Ahmad filannoon kun dimookiraasii ceessuudhaaf gargaara yoo jedhan dura ta'an kaffaawa Piroofeesar Mararaa Guddinaa immoo taphaa jedhuun. Adda Bilisummaa Oromoos yoo irra aane waan dargaggootaaf raawwatu ibseera. Ammayyuu taanaa gabaasa qaba.
1: Itoophiyaan filannoo marsaa torbaffaaf qophaa'aa jirti. Filannoon kun erga ministeerri muummee Abiy Ahmad aangootti dhufanii yeroo lammataaf taasifama. Filannoon kun akka filannoo marsaa jaaffaa yeroo rakkoon nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaa garaatti jirutti adeemsifama. Taajjabdoonni Finfinnee seen akka jiranis gabaafamaa jira. Paartileen siyaasaa direen siyaasaa dhiphachuu fi rakkoo nageenyaa himataa turaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad filannoon kun ijaarsa sirna biyyaa kanatti jabeessinuudha jechuun dubbataniiru. Paartilee siyaasaa hirmaataa jiran keessaa tokko ABO'dha. ABO'n sochii bal'aa taasisaa akka jiru kana dura BBC'tti himeera. Filannoo baranaan eessatti dorgomaa jira? Dargaggootaaf yoo injifate jedhee maal hojjechuuf yaade?
2: Bakka Oromoon akka Oromootti gaaffii qabu. Gaaffii daangaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee qabu hundumaa irratti hirmaannee dhuma gadhaaba qofa utuu hin taane sagaleen uummata Oromoo kutaalee biyyattii keessa jiran hundumtuu sagalee akka argatan. Akeekaaniti Finfinnee, Diredawaa, Harar, Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Benishaangul Gumuz irratti kaadhimaa mataa keenyaa dhiyeeffannee jirra jechuudha.
3: Tarii abbaan filannoo kanarra aane yookiin immoo barcuma argate ta'uu danda'a, mana mareessa ta'uu danda'a, kan paarlaamas ta'uu danda'a. Dargaggoota maal gochuu qabatanii yaaddu isin akka dhaabaatti?
2: Yeroo ammaa kanatti hojii dhabdummaadhaan baay'ee miidhamee jira. Dargaggeessi biyya kanaa mootummaan qabu. Abbaa hin qabu jechuu dandeenya. Sababa kanaatiif baay'ee hiyyummaa saalfachiisaa keessa jira. Kana qofa utuu hin taane hiyyummaan kun immoo baay'ee haamilee isaa cabsee mul'ata isaa dukkaneessee keessa deebi'ee baay'ee jooraa jira dargaggeessi Oromoo. Dargaggeessi Oromoo qofa hin taane walumaa gala dargaggeessi biyya kanaa iyyuu. Kanaafi dargaggeessi keenya dinagdeedhaan of dhaabuu qofatu hin taane yaaddoo hawaasummaa waliigalaa fi gaaga'ama hawaasummaa yookiin sooshaal kiraayis amma keessa jiru kana keessaa akka inni bahuu fi hojii uumuu fi qofatu hin taane qabatamaadhaan wantoota haamilee isaa deebisan irratti hojjenna jedhee yaadna jechuudha.
1: Paartiin siyaasaa biraa yookiin immoo koongirasiin federaalaa Oromoo yeroo dheeraaf filannoo irratti keessumaa naannoo Oromiyaatti hirmaannaa bal'aa taasisaa tureera. Barana garuu akka naqamneef qofa akka hirmaataa jiru dhaabichi kana dura beeksiseera. ABO'f kaafaa'uun keessumaa filannoo marsaa jaaffaa irratti hin hirmaanne ture. Kanas immoo kan isaan kana godhanii dhiibamneetti jedhaniiti. Filannoo kana irratti kaafaa'uun kadhamtoota muraasa qofa magaalaa Finfinneetti dhiyeessa. Durataan dhaabichaa Piroofeesar Mararaanis dorgomaan jiran. Waa'ee filannoo kanaa maal jedhu?
4: Hamma dandeenyetti paartiloota 10 wajjin teenye kana sirreessaa jennee itti himne. Mootummaan hin dide. Ammagaa ofiis soofne, saba keenyas soofne, ishiin amma waan sadii gurguddaa sabni biyya kanaa barbaadu sana nagaaf tasgabbii filannaan Finfinneetti. Sina dimookiraasii akkuma ulfa seexanaa isin jedhe sana ulfa seexanaa ta'uudhaan hammatti fufuutti. Sabni kun immoo guddina barbaade akka barbaadetti amma argachuu dandeenyetti achi keessa gallee tiyaatirii hojjechuu ta'e malee eenyuun sobna of sobna immoo saba keenya sobna.
5: Kanaaf kan dhimamtoota tokkolleen qabdanii?